0: آم چستی هست تو؟
1: آم چستی هست تو را حجم
0: همی؟ یه بچی این رادیو بچی این
1: سنفی یا تو منگانو تو؟
0: تا جوه سن سوارانی اتور اتور سوارا اتور
1: کاری دا تو؟
0: آنی کیون کنو این نینه
1: نا کنی تو گانگوان تنگورو آنه تو؟ Bakat nuna seluja tapi dan mau buah nyambung nih kini to bakat meto ngajak nini.
0: Wah seru nih baru aja angtu.
1: Nih niki nyambung barak-barak mau buah tu.
0: Meh tahu saya ngado gojek.
1: Titi yang mana melaja Cino apa tu?
0: Cino Melawi.
1: Nih nih umur budek bakat buka kan. Sesuai yang pun dan nanin ngamai tu.
0: Iya, makanya setiap ada teman warga, coba. Nggak
1: pun nih, jangan sih, tiang yang sampun ya. Jabari kemis kan tiang kan menikah tuh.
0: Iya. Yeah. Iya, yeah. Terus.
1: Tetap deh kan presidennya, Rang. Aduh, kok nggak kan, Rang?
0: Mulai bos, mulai bos, Rang.
1: Ini, kawetin di tiang tuh. Ini mas tuntunan, om, suas-suas.